ننقوم بالصفاح tienen la vida en el show con nadie se te pone acá le yo a papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali ay ya papali